0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт түшіп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз? Бұның бірі чарысы бамыды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда дейқаншылық дорысы жасақ, доры тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауаңы телефон қып мәсілі сорып бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.

0: мәтіні маңа тәржім қып берің а.
1: Дада, Ваң тағамыз янсыз езейлік тоғырысыны ниспәт бойынша аралаштырмыз. Көп яки аз болып қалсы болмайды. Пүркігенде йопырмақның кәйіні тәрпі, мейвінің арлықларға тәкші пүркейміз. Тоғырыны ішкі қайтым чассақла, құртлар толық йоқайды. Тоғыры қылсақла, яқшы осыл алалаймыз дейді.
2: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
3: 我听懂了。好，咱们嘛本来就是一家人，一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？对，
1: 日子越过越红火。嗯，两位专家说的好。

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ваң Син Ау.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。